Ar an oíche seo sa bhliana g geist bhí an cean sin ag ibhar a cairs na cairteacha Robin with Every Heartbeat. Ná Dan Diarmaid an ibhar a hain ón oíche seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag ibhar a cúig sa bhliana g geist Rihanna. Shut Up and Drive, Ar Midwest.